0: צלפה, זוזי ותל, הוא היחייך את הניחוי האותר.
1: דיפייטר, אלטרנטיב.
2: Yeah!
1: נט פריו, 98.9 FM.